kiganiro ni hindura ingendo na ki kiganiro na hiwacu hiwacu na hindura ingendo biba abigomba gusa ariko si bimwe ni kubera nsanzwe ndumukunzi wacu.